0: Hi, I'm David Smart from Hooper Bay. You're listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska, the YK Delta's best public radio station.
1: Апитэн каагавтлит наагх пцаах гайн клик наагвик гаяагаар лугу апкаагаарлутэн